ciñjarin yu reuy barke nak modi li daf ma wax ne ma yow abazaf neena na nga xamne aduna gal wala aduna geej la te gal mo la ci wara jallale mu ne kon nak na nga xereñe gal gi ngay dugg na la ko liggeyal liggey bu mucc ayib ndax geej gi dafa xóot te itam su gal gi afe bu gal gi amee defo bo duggee ci ndox mi mënoo fexe bu mucc te rab yi nekk ci biir géej gi rab yu ñàng lanu kon gal gi ngay dugg mu lay jàllale jëmele ci yàlla nga koy tëj ci kaw àdduna mu di géej na nga xool gal googu na nga ko xereñe ah gal gi nag moo di nit ki sa lislaam sa sharia jàng ko waaye sàggane sa sharia te sharia bi mooy tax nga mën a rëcc ci àdduna ndax mooy gaal gi lay jàllale bu fekkee nag foye nga sa sharia jànguloo ko xamuloo nooy laabe xamuloo nuy julle xamuloo atay woor xamuloo atay joxe azaka xamuloo li araam ci yow ak li dagan xamuloo lan mooy miras ñu bari defee ne miras nit ñee koy séddale seen bopp te yàlla moo ko séddaleel boppam xamuloo lan muy sëy xamuloo ni ñu war a fasee bu dee ci wàllu tur yi ngay zikar pour mën a jariñu ci yàlla xamuloo yenn tur nga war a utiliser xamuloo waxtu yi nga xamante ni ci la yàlla di nangu ñaan xamuloo boo tooñee sa borom naka ngay tuubee ba mbaal la bàkkaari nit ki bu demee ba réere loolu xereñewul gaalam gi mu war a échappé àdduna te àdduna di géej mu ne yonent bi wax na Abi Zar al-Ghifari ne ko na nga xereñe gaal gi ndax géej gi dafa xóot mu ne ko itam na nga wut yobbal wu bari ndax tukki bi dafa yàgg fa inna xayra zaadi di taqwa yóbbal nag bi ci gën mooy ragal yàlla waaw kon nag loo am ci ragal yàlla doyu loo am ci ragal yàlla rek doyu ndax àdduna léeg-léeg mu gàtt léeg-léeg mu yàgg rekkente ni nag bis bu nekk sak ragal yàlla di wàññeeku su yàggee dana dem ba sa sa xol dara ci ngëm dootu fa nekkati waaye bu fekkee bis bu nekk sa ngëm yàlla sa ragal yàlla ngi dolleeku sa ngëm day dolleeku say jëf itam yokk say jëf yu baax mu ne ko itam wa atqini al amal fa inna an naqida basir mu ne ko na nga sellal si liggéey si digganteeg sa borom nee na sellalal liggéey bi ndax kii surveille liggéey bi di seet yi ci baaxa yi ci bon ku vigilant la dara du ko réer yàlla de yaalamu xaainatu l ayuni wa ma tuxfi sudur waaw yàlla nee na bët bi trahir ci xoolam man yàlla xam naa ko man yàlla itam nit dund ya di xalaat la xol ya di xalaat xam naa ko pépp bi jóge ci asamaan tab bi ci lëndëmu géej dugg ci biir ndox mi man yàlla xam naa fa mu nekk la muy lëndëm lëndëm la pepp ba di tuuti tuuti man yàlla xam naa pepp ba fa mu nekk kon dara réeru ko moo xam la ca kaw asamaan yi la wala lii nekk ñun fii ci suuf dara réeru ko ni ko kon nag ki nga sëqal bët yu nee

ñune yasin dinañ ko jang ci liñ di bu la nexé man nga koy jang juroom ñaari yoon lim bu bax la man ñu ko jang itam ñaar fukk ak ben lim bu bax la man nga ko jang itam ñeen fukk ak ben ñune jël ñeen ci Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhu ma qala mune yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na ne neena kep ko xamanteni jël nga yasin neena def ko neena ci sa kanamu aajo neena yalla fajj ko manam bu fekkanteni aajo bo am neena bala nga dekkmal aajo ba nga jang suratu yasin ba noppi neena yalla dana fajj aajo bobule mune itam kep ko xamanteni da nga jang yasin waaw nga wax batu yasin rek nga wax ko juroom ñaari nga jang yasin juroom ñaari yoon batu yasin makna nga nan yasin ba mu nek juroom ñaari yoon nga continuer sari ba bo agge ci zalika taqdirul azizul alim neena nga bamtu zalika taqdirul azizul alim nga bamtu ko fuk ak ñent manam 14 fois soko nga continuer sari ba bo agge ci salamun qawlan min rabbir rahim mom nga def ko 16 fois nga bamtu salamun qawlan min rabbir rahim nga bamtu ko 16 fois manam fukki yon ak jurom ben neena nga continue sar wi ba bo agge ci awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal ard biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bale neena so akse fofu momitam nga bamtu ko ñenti yon neena après nak nga continue jang sar yu mu jeex neena su fekente ni jang nga ko ci lim bi neena bo jeexale yasin bi da nga am lu tollok ñeen fukki yasin ak ben ndax bokon bo jele 7 ak 14 ak 16 ak 4 neena so len bolé da na nek kon ñeen fukk ak ben neena mu représenter ñeen fukki yasin ak ben ñune kepp ko xamanteni nak jang nga ko ci ñu ko organiser comme ñu ko waxe nga wax yasin 7 fois et zalika taqdirul azza alim nga wax ko 14 fois salamul qawla min rabbir rahim nga bamtu ko 16 fois awa laysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum nga bamtu ko 4 fois ñu ne kuko jang ci tartib bi neena aju bu ci djublu yalla dana ko fajj ci katnu yalla ak mbaxam mu melni yasin amna sax ño xamanteni dinañ ci defar danay tax itam xel neex manam man nañ ci defar ci ndax wax nañ ni kuko dundek maul ward ak zafaran nga def nga bindu ko juroom ñaari yoon nan ko juroom ñaari fan yu tegalo neena bis bu nek nga nan ci ben yoon rek neena yalla dana ubbi sa xel dana tax itam sa xel neex e mu melni kon sar la wu nga xamanteni dal ay njeriñam itam bari na wax nañ ne sax e kuko gindak maul ward ak zafaran comme ni ñu ko waxe neena su fekente ni sax jox nga ko jigen ju nga xamanteni da fay nampal neena lolu da fay nek neena day tax mom jigen ji soow ma muy nampal xale bi mew ma muy namp neena mew ma day bax ci xale bi ndax lolu day tourner nek kiss ci xale bi kon ki namp mën nako nan pour domam xelam ubbeeku yor xel mu neex kon mu melni mbokk yi waxtu yi presque jeexna danaka sax liñu bindon jeexul waye waxtu ye ñu mayul ñu agalé ko ñu bëgg ko yamalé fofu sen mbokk sen soppi Cheikh Ahmed Tijani Ndaw mo leen doon defal waxtaan wi.